مالك يا بقى خبين كوك كرافان بكور الزنك هي ماي أنا قاعد نزنق مالك الناس هم وجوجا هاي هابا نماش جاتوكو خيجا هابا شانغو بيشا قاسنزة خيجا نمو تاقوزيخ نازن خباني سويخ اللبال خيجا نيبون يشا مغونغو كتيني أقشا خلجي نمو تاقوزيخ شانغو نغون خلاز كتشيجا هابا نا سيجانكو هاوزينين لنمو توني خلزي خبانك тэгээ хатэ хай матан итэн хотго болзгоо шат зүлэн их зэрэг шанз нэг болзг налан эки чан калаз аван шангур нала кини хабын мутва кунис ги сабя кумили го нугзын кылды экина на нас эки чан шангу кун калаз нас аван э эки нови хаб сумизн кон хатэ зынатун кынымызнатун кы хэгэ хай хати ухалуза хай нани ихи нумазна тунгутук шангу гонкалазых нумун токолзыхга баба гонкал нагын шангу гонкалазых шыққан нуғны қызы захил ула нуғны насын нумын туны хилзы хабан қал хекі нағын насын ихи хангу жуға колзых шангу гонкалазых нумы жыға туны хилзых нумазна толын жигулзых نمی هاب هاته زمینه نف اما گهانگو اینچان قلق نسه که هنگو نگو که